Mister Impiana ca vine eu în cua toa. Avea nea glutera nea. Mangata ca la muzici zia. Ha famiți în muzici în gata nea. Oala atra cu te olți. Cucu ati Dubai balbă. La la lova m-am pis. Ok. La la lova m-am pis. Arau tic tic o lui. Ma fan avea tia 45 de grea nia fanan misuran matetka. Wan madame goretia yen kleira e fonli olo mek surprise no. Avianem ni 057-35. Na fatara kun Radio Sofia, Patty Smith, Sometimes Love Just Enough. Kambana, viane tambopea. Bob Sinclair, zemisiawa, piwan le Toto Africa. Kambana yania, wan Miria, wan Madame Charlie, wan ekipareta, manera nan zotul zo. Patrice Sarin. Avian Durban. Hello. Nandasa na perla, salama balba, eto tanana yania. Muzika mtundra afata indra ya nuatulchono, itundra falina, itundra mamina, itundra ya nkua filamina tsaina onatino. Lewis Stanley, akur zuknei atiang fafayani. Avelan, akur leka palba, suasua tsemana zuk velan. Kupukupatana na wani nyan panzakana ya nku manarakan fandarana direkta. Atiam Centro FM, Centro ZM. Te muzika nu la lovketu, ha? Faciten ma fi lotan ruani. Le ten ma vzene, ten su ma fali, ani am pukun ptur ten. Ten su ma fali, ma ptsangana, ma ptsikia, ma nangana, ma nitana. FM 103, je t'aime. Si fallait que t'aies regamitsen, maïtanero, tiap tiap, ya, m'tien rouantia, manara kan fandaran et om 103 FM, 103, je t'aime. Ah, prendrai le pierre, ça, que je ne sais. Yes, balba.

0: Aici, fac mă la mine soa, și mă ni gaf, că el fost în fin de aia sică, de la șase fără aile istiu.
1: Meire rea mațiaru, viru mea ta nurani.
0: Îndă ori si o răsică o ni sos în dijine, fără nea. Da, și mi se lua... Mi-a rabătut cu... Ai și la și zi, am găsit ce consul să îndijine fără în inia. Am găsit ce așa din cu azi că e fără de fără SMS-ul, ai făcut o curetă afacă în ale fără de oatul ăla, azi nu-mi zic că fai fără în ale oa, e fără fără cam nici a 11 pe Sofia, a Centro FM. Un second cadre fără în simira bătupcu. Salamatupku, aici zile mi-a sunat. Aha, aici nerei, mai in, in ne zătău nu. Aici zile zi? Adică iglesia să? Liui? Aici se lifă cu atua? Îndoar și mă găsi ce că... Ai ineri, mă găsi ce că demorașul n-au hian cu a...